معزز سامعین کرام، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آج 26 جولائی بروز اتوار ہے۔ سری لنکا کے مقامی وقت کے مطابق دوپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں اول ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں اوزگے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

وایس امین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کے حوثی گروپ نے دوبارہ تجارتی جہازوں پر حملے کیے تو واشنگٹن تہران کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ تہران نے ایران کے ایک تجارتی جہاز پر یوکرینی حملے میں ایک ملاح کی حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کا دفاع کرے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانی دھاندلی میں ملوث افراد کے لیے سخت ترین سزا کا عہد کیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سویلین جوہری معاہدہ صرف اسی صورت میں آگے بڑھے گا جب مملکت ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یمن کے حوثی گروپ نے دوبارہ تجارتی جہازوں پر حملے کیے تو واشنگٹن تہران کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے دو آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کے دعوے کے بعد ٹرمپ نے خبردار کیا کہ ایران اور حوثیوں دونوں کو سخت فوجی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، جسے انہوں نے بڑی فوجی سزا قرار دیا۔ انہوں نے حوثی گروپ کو ایران کا نائب اور یا پراکسی بھی کہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی حوثیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس تنازع سے دور رہیں۔ تہران نے ایران کے ایک تجارتی جہاز پر یوکرینی حملے میں ایک ملاح کی حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کا دفاع کرے گا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے بحیرہ قزوین میں ایک ایرانی تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا جس میں ایک ملاح ہلاک ہو گیا، اور ایران نے اس حملے کی مذمت

مت کرتے ہوئے اسے جارحیت کی کارروائی قرار دیا ہے۔ ایرانی امور خارجہ کے مطابق یہ حملہ گزشتہ صبح سویرے ہوا، جس کے نتیجے میں جہاز میں دھماکہ ہوا۔ واقعے میں ایک ملاح ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ایران اپنے قومی مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ اس واقعے کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کی شک 4 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے وزارت نے کہا کہ یہ حملہ روس یوکرین جنگ کو مزید ہوا دے سکتا ہے اور اسے پھیلا سکتا ہے۔ وزارت کا دعویٰ ہے کہ یوکرینی انتظامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جو تہران کے خلاف کیف کے غیر منطقی اور معاندانہ رویے کا عکاس ہے۔ اس بات کا یادہ کرتے ہوئے کہ تہران روس یوکرین تنازع میں کبھی ملوث نہیں رہا، وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، یورپی ممالک اور تمام ارکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرینی انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ وزارت نے کیف پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے، تنازع کو وسعت دینے اور عدم تحفظ پھیلانے کی کوشش کا بھی الزام لگایا۔ ایرانی امور خارجہ نے واضح کیا کہ وہ بین الاقوامی قانون کے تحت حاصل حق خود ارادیت کے اصول کے مطابق ملک کے مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سویلین جوہری معاہدہ صرف اسی صورت میں آگے بڑھے گا جب سعودی عرب ابراہیمی معاہدوں میں شامل ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس معاہدے میں مواد کی افزودگی نہیں ہوگی، اور انہوں نے اس معاہدے کو صرف غیر عسکری استعمال کے لیے قرار دیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب طویل عرصے سے کہہ رہا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے روڈ میپ کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانی دھاندلی میں ملوث افراد کے لیے سخت ترین سزا کا عہد کیا ہے، اور سوالیہ پرچوں کے لیک ہونے کے معاملات سے نمٹنے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کا وعدہ کیا ہے۔ ان کے یہ بیانات نئی دہلی میں ہزاروں طلبہ کی جانب سے امتحانی پرچے لیک ہونے پر وزیر تعلیم کے استعفے کے مطالبے کے لیے نکالے جانے والے احتجاجی مظاہروں کے بعد سامنے آئے ہیں۔ یہ احتجاجی مظاہرے 2024 میں دوبارہ انتخاب جیتنے کے بعد سے مودی کے لیے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک بن گئے ہیں۔ نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فضائی دفاعی میزائلوں کے گرتے ہوئے ذخائر پر تشویش کے باعث ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں تیزی لانے کے منصوبوں کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ جمعے کے روز سینئر مشیروں اور کابینہ کے حکام کے ساتھ ایک اجلاس کے بعد کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فوجی حکام نے خبردار کیا تھا کہ دوبارہ شروع کی جانے والی بڑی جنگی کارروائیاں پیٹریاٹ انٹرسیپٹر اور دیگر فضائی دفاعی گولہ بارود کو خطرناک حد تک کم کر سکتی ہیں، جو مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں اور اڈوں کے تحفظ کے لیے درکار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو یہ تشویش بھی ہے کہ کشیدگی میں مزید اضافہ ایران کی طرف سے شدید رد عمل کو ہوا دے سکتا ہے، خلیجی اتحادیوں کو دور کر سکتا ہے اور عالمی توانائی و پناہ گزینوں کے بحران کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے مبینہ طور پر ذاتی گفتگو میں خبردار کیا کہ بڑی جنگی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنا ممکن تو ہے، لیکن اس سے امریکی سینٹر کمانڈ کے پاس دستیاب انٹرسیپٹر ذخائر میں نمایاں کمی آئے گی، جو مشرق وسطی میں عسکری کارروائیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ چین نے اپنے جنوب مشرقی صوبے فوجیان کے قریب آبنائے تائیوان کے حصوں میں 2 روزہ لائف فائر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ مشقیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے ایک دن بعد شروع ہوئی ہیں، جن میں تائیوان کا معاملہ بھی شامل تھا۔ چین تائیوان پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس نے امریکہ کی جانب سے تائپے کے لیے ریکارڈ اسلحہ پیکج کی منظوری کے بعد گزشتہ دسمبر میں اس خود مختار جزیرے کے گرد اپنی سب سے وسیع جنگی مشقیں کی تھیں۔ شام کے سرکاری الاخبار یا ٹی وی کے مطابق اسرائیلی افواج نے آج گزشتہ شام کے صوبے معاف کیجیے گا آج اتوار کے روز شام کے صوبے قنیطرہ کے دیہی علاقوں پر گولہ باری کی، اور مبینہ طور پر مغربی درعا میں زمینی در اندازی کی۔ براڈ کاسٹ نے بتایا کہ اسرائیلی توپ خانے کے گولے شمالی قنیطرہ میں ترنجا گاؤں کے باہر زرعی زمین کے قریب گرے۔ یہ اس اتار چڑھاؤ والے سرحدی علاقے میں کشیدگی کا تازہ ترین واقعہ ہے، ایسے وقت میں جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس خطے کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایک الگ واقعہ میں جو فجر سے پہلے پیش آیا، مبینہ طور پر اسرائیلی افواج نے 3 فوجی گاڑیوں اور ایک بلڈوزر کی مدد سے یرموک بیسن میں ماریا اور الاردہ کے دیہاتوں میں پیش قدمی کی۔ وہاں انہوں نے ایک سڑک صاف کی اور الاردہ کے اندر ایک فوجی چوکی قائم کی۔
अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इसराइली फौज ने मुबैना गोलाबारी या जमीनी दरअंदाजी पर भी फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है।

سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے انسانیت کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک اریحا کی تنگ گلیوں کی سیر کی تھی، اور ہزاروں سالوں سے ایک دوسرے کے اوپر تعمیر ہونے والے زندگی کی تہوں کو مل کر دریافت کیا تھا۔ آج ہم اپنا رخ پتھر کی دیواروں کی طرف نہیں، بلکہ پتھروں پر کندہ ایک گہری اور قدیم یادداشت کی طرف موڑ رہے ہیں، کیونکہ آج جس سوال کے پیچھے ہم نکلیں گے وہ یہ ہے کہ کیا ایک نقشہ صرف راستوں کو ہی دکھاتا ہے، یا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ آج ہم اپنی جیبوں سے فون نکالتے ہیں اور چند سیکنڈوں میں سیٹلائٹ امیج کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہاڑ، دریا، شہر، یہ سب کچھ ہماری انگلیوں کی نوک پر ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے لوگ دنیا کو اس طرح نہیں دیکھتے تھے۔ یہ جاننا

سامعین، سوڈان میں تیسرے سال میں داخل ہونے والی خانہ جنگی میں آلوبیت کے گرد مرکوز لڑائی محض ایک نیا محاذ کھلنے کھلنے تک محدود نہیں ہے۔ شمالی کردوفان کا دارالحکومت العبید اپنے جغرافیائی محل وقوع، فوجی انفراسٹرکچر اور لاجسٹک کردار کی وجہ سے جنگ کے مستقبل کا تعین کرنے والے تصویراتی مراکز میں سے ایک بن چکا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ریپڈ سپورٹ فورسز کی جانب سے شہر پر ڈرون حملوں میں اضافہ، زمینی کارروائی کی تیاریاں اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر انسانی امداد کی سرگرمیوں کی معطلی یہ ظاہر کرتی ہے کہ العبید سوڈان کی جنگ کا نیا نازک موڑ ہے۔ شہر پر کنٹرول کی یہ جنگ صرف شمالی کردوفان تک محدود نہیں، بلکہ یہ دارفور اور وادی نیل کے درمیان طاقت کے توازن کو نئے سرے سے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور سیم کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش ہے۔ العبید کی تصویراتی اہمیت سب سے پہلے اس کے جغرافیائی محل وقوع سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ شہر خرطوم کو دارفور سے جوڑنے والے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ نیل ابیض، شمالی کردوفان اور مغربی سوڈان کے درمیان فوجی اور تجارتی راستوں کے سنگم کے طور پر کام کرتا ہے۔ ساتھ ہی سوڈان کی فوج کی اہم پیادہ فورسز میں سے ایک، ہوائی اڈہ اور اہم لاجسٹک گودام یہاں موجود ہیں۔ پیٹرول پائپ لائن کے رابطوں اور سوڈان کے سب سے اہم گوند کے تجارتی مراکز میں سے ایک ہونے کی وجہ سے یہ شہر معاشی طور پر بھی انتہائی قیمتی ہے۔ چنانچہ العبید پر کنٹرول حاصل کرنے والے فریق کو نہ صرف فوجی برتری حاصل ہوگی، بلکہ مغربی سوڈان کے معاشی وسائل اور لاجسٹک سپلائی لائنز پر بھی بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ ریپڈ سپورٹ فورسز کے نقطہ نظر سے العبید پر قبضہ کرنے کا مطلب دارفور میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو مستقل بنانا ہے۔ خاص طور پر الفاشر کے سقوط کے بعد دارفور کے بڑے حصے پر عملی کنٹرول حاصل کرنے والی ایچ ڈی کے العبید پر قبضہ کر کے دارفور اور شمالی کردوفان کے درمیان ایک بلا تعطل کنٹرول کا علاقہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ پیش رفت اس گروپ کے لیے مغربی سوڈان میں ایک عملی حکومت قائم کرنا آسان بنا دے گی، جبکہ مستقبل کے وفاقی ڈھانچے یا ملک کی ممکنہ تقسیم کے منظر ناموں میں اس کی پوزیشن کو نمایاں طور پر مضبوط کر سکتی ہے۔ مزید برآں، شہر کے راستے نیل ابیض کی سمت پڑنے کا موقع ملنے سے جنگ ایک بار پھر مرکزی سوڈان میں منتقل ہونے کی راہ بھی ہموار کر سکتی ہے۔ سوڈانی فوج کے نقطہ نظر سے العبید کا کھو دینا محض ایک فوجی شکست نہیں ہوگی۔ اس شہر کے گرنے کا مطلب خرطوم اور مغربی سوڈان کے درمیان زمینی رابطے کا بڑے پیمانے پر کٹ جانا ہوگا، جس سے فوج کا دارفور پر دوبارہ کنٹرول قائم کرنے کا امکان شدید متاثر ہوگا۔ حالیہ مہینوں میں خرطوم کے ارد گرد حاصل ہونے والی عسکری کامیابیوں کے بعد یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ فوج نے دوبارہ برتری حاصل کر لی ہے، لیکن العبید کے چھن جانے سے ان اندازوں پر سنگین سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سوڈانی فوج کے لیے شہر صرف دفاع کا محاذ نہیں، بلکہ جنگ کا رخ بدلنے والا ایک تصویراتی سنگ میل ہے۔ انسانی پہلو بھی فوجی پیش رفت جتنا ہی نازک نظر آتا ہے۔ تقریباً 6 لاکھ آبادی پر مشتمل یہ شہر اور اس کے گرد و نواح کے بے گھر افراد بجلی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں، پانی کے پمپوں کی بندش اور بنیادی سپلائی لائنز کٹ جانے کی وجہ سے شدید انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی وجوہات پر سرگرمیاں معطل کرنے سے صورتحال مزید نازک ہو گئی ہے۔ الفاشر کے محاصرے کے دوران سامنے آنے والی بھوک، بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور عام شہریوں کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے العبید میں بھی ایسے ہی محاصرے کا منظرنامہ بین الاقوامی برادری کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کر ابھر رہا ہے۔ اگرچہ العبید کی آبادی کا ڈھانچہ الفاشر سے مختلف ہے، لیکن لوٹ مار، زبردستی نقل مکانی، جنسی تشدد اور اندھا دھند حملوں جیسے جنگی جرائم کے خطرات بدستور بہت زیادہ ہیں۔ نتیجتاً العبید کا مارکا سوڈان کی جنگ کا نیا مرکز ثقل بن رہا ہے۔ اس شہر کی تقدیر نہ صرف شمالی کردوفان کے کنٹرول کا فیصلہ کرے گی، بلکہ یہ سوڈان کے مستقبل کے جغرافیائی نقشے کو بھی طے کر سکتی ہے۔ ایچ ڈی کے کی کامیابی اسے مغربی سوڈان میں ایک مضبوط علاقہ فراہم کرے گی اور سیاسی مذاکرات میں اس کا سودے بازی کا سودا بڑھائے گی۔ دوسری طرف سوڈانی فوج کا اس شہر پر کنٹرول برقرار رکھنا دارفور کو دوبارہ گھیرنے کی اس کی حکمت عملی کے تسلسل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس لیے العبید کی پیش رفت آنے والے وقت میں سوڈان کی جنگ کا سب سے بڑا فوجی اور سیاسی اشاریہ ثابت ہونے کے لیے

تیار نظر آتی ہے۔ اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا گیا۔ شورش زدہ افریقہ۔

سامعین نشریات، آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب اسٹوڈیوز میں موجود اس کے کرایہ اور آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔